0: van dan. Fet vir dyra dyra,
1: vir dyra dyra.
0: Kjem man ned, de tæt nu arm og et truk dran.
1: Arm og truk dran.
0: Da mit ordet.